Na dumne tina ama ya sebiye. Orofo na no pesem no mie no tiasia na ye urade adum sronko. Aduma ensanda. Aduma ne boye den.